Možeće so tež dźensa podać, giba dźeće potom wondyž so wujedri, tone su naše poki, wyż to možeće dźensa žitko dožiwić. Dźensa zmija wot jenej do pjećich w kloštorskej zahrodźe kloštra Marina Wjezda Pančicach Kukowje nazymski swójbny dźin. Z paslinjom, z wiedu wo rybach, z samočinnymi pomijemi, hacanjom alpaku a wszelakimi dalšimi akcijemi so k sobučnjenju. Prózdninske dźěći te su dźensa do domu Zelerja a Smolerja w Wazu witane. Tam dźěło prašenje hač su ryby nimy. Wot napo 10 do napo 12 móža dźěći tam něšto wo temje nauknyć a tež něšto napaslić. Sobu přinjesć maja so prošu nožice, pisak, lepk a 2 eurej za material. Přednošk dživi muž a připódnica. Kiva dźensa, dr. Susanne Hosena poryči wo tym na wječo 5, potekim wo pokmurjenych postawach ze serbskich baju a bajku, a to w Serbskim muzeju w Kočebusu. W spaloch je kunst dźenja technice a starym motoram winowane. Pjat kwiečo sedmich pokaza so road movie, potekim film wo jezbje z Simpsonami do Rumunskeje, kotruž je skupina Loni dožiwiła. A sobotu potom maja wot do południa 9 program za dźěći, po południu 4 přesadžuje, jemsce versteigam, so Simpson Star a wieczo so reje.

0: Dźesać mjeńšin po napo sedmich je, lube dźeći, to je wězo, waš čas.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!

0: jim wokomiku sej zawjesće mysliće, to je tola to samsne. Tola su tu tež wěste rozdźěle. Hdyž dźe wo dźěl čłowjeskeho čěła, wužiwamy dźensa zwjetša wuraz mjezwočo. Hdyž prajimy tajkim kontekstće wobličo, ma to wěste nadobny raz. Tak rěči so napřikład w cyrkwi a pisa so w Biblii. Němsce wotpowěduje tomu nikak słowny poryk gesicht a antlic. Nadobniše wobličo wužiwamy zwjetša tež, hdyž dźe wo přenesene woznam jako napolat abo podoba. Šula je nowe wobličo dóstała, potem zo su ju zanirowali. Hdyž pak widźimy w šuli nowe mjezwoča, su z tym nowi šulerjo abo wučerjo měneni. Wuraz wobličo, dialektalnje tež woblečo, jewi so hižo w najstaršich serbskich spisach. Jeho wotpowiednik oblico znaje tež delnjoserbsćina. Hinak je to z mjezwočom, abo dialektalnje z bezwočom. Je to nowša, ekskluzivnje hornjoserbska tvorba, wutworena wot prepozicionalneje skupiny mjezwoči, kotraž je romadźe zrostła do jenoho słowa. Ludowi ryči však je mjezwočo w hornej Łužicy mjeztym wobličo nimale wutwočiło.
1: To bě dźensniši ryčny kućik z dr. Sonju Wölkowej a nydom je dźesać mjenčinu do na po 8 a to chceme wězo gratulować 7 hodzin 20. Najprede pak je Anke Lautenbachec narđe.

Dźensa zmija wot jenej do pjećich w klóštorskej zarodźe klóštra Marijina Wězda Pančicach Kukowje nazymski a swójbny swiedźeń, na kotryž sće wutrobnje přeprošeni. A tutón swójbny swiedźeń dunja z paslenjom, z wiedu wo rybach, z samočinjenymi pomijemi a z hacanjom alpako zjazane a jeszcze z wele, wele dalšimi akcjemi za cwu swójbu. Dźensa potelkim wot jenej do pjećich klóštrje Marijina Wězda. Tu mam dwaj poskytkaj za prózdninske dźěći. Tute su dźensa do domu zelarja a smolarja we Wazu witane. Tamže wo prašenje, hač su ryby njeme. Od napu 10 hač do napu 12. A prózdninski poskytk za dźěći we Wojerowskim muzeju tun wienuje so štwórtk jabłkam a kak z nich bryčka nastanje. A to so namjestnje wězo tež wuspyta a wopta. Dźensa porěči Susanne Hosena w pjećich wo dźiwim mužu a připódnicy, potajkim wo pokmurjenych postawach ze serbskich bajo a bajku. Dźensa popódnju pjećich Serbski muzeju w Kotřebusu. A nětko chceme hižo na konc tydźenja pokuknyć koparski turnier ministrantu. Ze serbskich wosadu, kotruž bu horcety dla w leču wotprajene, tu naruna so sobotu w Pieskecach, započatk je dživičich z božim šu v Vesnej Kapovce a potem je potom zakop.

Postrowje zetka so tež rady z přećelemi a je tež zmužite a čipne, přetož cenuje hobby wuspytać wudźenje. Gratuluja z cywie wutroby brat Kilian z mamu a papu. Wostel mšecateki, přećelny, wotyreny a čipne, kajš sy.